44 70 44 44. Mitogbesedo da tozo mo adi magbe loke damaton bevila mi solo makon adona se asuwe moro po je mi maka on mera ho akosun franka ire moro po je mera ho patakro vitore mi mo fo benwa o mi dogbe ninu mi mera ho samba ne wegari mo kwa wo Nami gari gbon. Me je gari. Ah, kan wan de.